0: To Do, ci sono nuovi album da Tobias Freund, Non Standard Productions Records. Selekcija trenutí ústel samosté je jedno parče.
1: Kde to je na nichora? Kuitu? Že byl tuk v Sofia. Skoro. Hey, New Religion, Duran Duran. Most kam selekcija trenutí ústel tuku 5 minuty.